mam ne rew mi gam ya jam adal bi neka on yalla ko tala en yalla sahala ni ko on yalla faal ko tri uju bi def aduna mam ni hatta ni boko wa iran boko wa palestine adi ban non ya ko den jamata o fi inshallah ko ti nyangi fatia alam nashra fadilan bismillah.